0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt 3. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes fortsatt desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter var Kristoffer Sandøy. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det er ingen systematikk i det, og det er heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
4: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
5: Jo, og det er nettopp det oss gjør. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Sa Kjersti Stenseng, som arbeids- og inkluderingsminister. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. Verdenshavene hadde sin varmeste juli som noensinne registrert, det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Det påvirker også verdens sørligste kontinent, Antarktis, der 90% av all is på jordkloden befinner seg. Camilla Brekke direktør for Norsk Polarinstitutt.
6: Det vi bekymret for, det er jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut i havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
0: En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå i over 120 nye saker, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han i november ble dømt for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende medisiner. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i møte med agenten. Agenten er verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: I Colombia är minst 111 personer döda och 87 funnits skadade efter det kraftiga jordskälvet, det melder Reuters. Tallet ventes øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Og UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere er rammet, melder NTB. Prisene i Norge steg med 3% fra juli i fjor til juli i år, noe som er litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten. Det betyr at Norges Bank ikke trenger å sette opp styringsrenten på torsdag, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen ved Sparebank 1 Sør-Norge.
2: Nei, Norges Bank har hatt veldig inflasjonsbekymring eller inflasjonsangst i år, og litt med rette for når vi over 2%, så vi jo over inflasjonsmålet. Men i dag så kom jo, som du sa, inflasjonen på 3%, og kjerneinflasjonen, altså hvis vi skreller vekk de tingene som svinger mest, som strøm, så var vi nede på 2,7. Det er lavere enn Norges Bank sitt anslag, som var på 3,3. Såpass mye lavere enn at Norges Bank kan ta seg en liten pustepause, antageligvis, og holde renter uendret nå på torsdag.
0: Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep av sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. NRK Nyheter, Tonje Hjemstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som er det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet er krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank reserven med 6,1 millioner fat. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt er flere enn 100 personer bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira er en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 er så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Så er reporter Kristoffer Sandøy. Jakob Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld, og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
3: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste åra og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har òg vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
2: Det er jo fantastisk!
0: Det sa Jakob Ingebrigtsen, og reporter var Ole Rolfsrud. Frankrike blir rammet av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Ekstremvarmen har ført til flere tusen dødsfall i sommer, ifølge myndighetene. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har også ført

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en fremgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Og du kan lese mer om målingen på nrk.no, og reporter var Christian Skårdalsmo. I Colombia er minst 132 mennesker nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går. Det melder BBC nå på morgenen. I tillegg er minst 480 skadet. Det er ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Kun 1 av 4 unge forskere vil anbefale andre å velge samme karriere, viser en ny undersøkelse, skriver Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% i 2018 til 27% i 2026, ifølge Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. Hovedårsaken er at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt i undersøkelsen. Over halvparten er midlertidig ansatt. Og 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett. Det viser undersøkelsen Barn og medier 2026 fra Medietilsynet. Halvparten av ungdommene mellom 13 og 18 år har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. 1 av 3 har sett skremmende eller voldelige videoer, og 3 av 10 har sett innhold om salg av narkotika. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 har blokkert noen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en framgang på 0,4% siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne, og du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Christian Skårdalsmo. I flere år så har Nav og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. 702 000 arbeidsføre mellom 20 og 66 nå uten jobb.
3: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i Nav. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
4: Det sier Nav-direktør Hege Nilsen. Regjeringen og Nav har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Så fortsette å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via Nav.
0: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC, og i tillegg så nesten 500 skadd. Jeg ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Frankrike rammes av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har ført til uttørkede elver og store skogbranner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er døde, og over 400 er skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales er på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
1: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
2: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
1: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
2: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
1: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet er nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag, det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så er det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Fram til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det er særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det er studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av miljøet.
4: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det har vært en høyrebølge her i landet som Fremskrittspartiet tjener på, det sier NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
1: Det har vært en høyrebølge hvor mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel, om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
0: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, melder BBC. I tillegg er nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Om en time starter en ny mekling i luftfarten. Nå skal HK Norge og Parat mekle med NHO Luftfart på vegne av ansatte som jobber på flyplassene. Og hvis de ikke blir enige, så kan det i første runde bli streik ved 6 flyplasser i Norge fra torsdag. Leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, er forhandlingsleder i meklingen.
2: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det er jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det er 50-50. Det er jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne er villige til å imøtekomme oss i våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
0: Også i dag så er det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Bane Nor jobber med å rette feilen, men sier de ikke vet hvor lang tid det kommer til å ta. Også i går morges så var det problemer på Gardermobanen. Jakob Asserson Ingebrigtsen er et ikon i løpeverden, det sier ekspertkommentator Vebjørn Rodal. Ingebrigtsen har vært lenge ute, operert i foten, hatt influensa og hatt bare 3 uker i rolige forberedelser før EM. Likevel så løp han til gull i comebacket på 5000 meter i går.
3: Gutta som sprang sammen med han på 5000 i går, som er i samme team og som trener, men sier jo at han er ekstremt dedikert. Han er villig til å legge veldig mye innsats i å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så er han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som er så skyhøyt, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
0: Sa NRKs friidrettskommentator Vebjørn Rodal, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Familien til Jakob Asterson Ingebrigtsen vil holde han tilbake, så han ikke konkurrerer for mye i comebacket. Dette er grunnen til at han dropper 1500 meter i EM i friidrett, selv om han er titelforsvarer og vann gull på 5000 meter i går kveld. Bror og trener Philip Mangen Ingebrigtsen sier at VM neste år og OL i 2028 er viktigere å prioritere.
1: Det som er jæklig bra er at han, det er ikke mulig å melde seg på 15 meter nå. Han har bare vært på, men så har han løpt. Og det er jo det som er så farlig med Jakob. Man må på en måte prøve å beskytte han fra seg selv. For han er så konkurranselysten, og han har så lyst til å springe løp. Men der satte vi ganske foten ned. Sånn der fikk han på en måte ikke valget selv. Så han fikk løpe 5000 eller ingenting. Så jeg tror det var veldig lurt. Sånn, det finnes viktige ting, og så finnes det veldig viktige ting. Og dette var viktig, men han må på en måte tenke på det som kommer i 2027 og ikke minst 2028. Det ble enda viktigere.
0: I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i går. Tallet vil stige i løpet av redningsarbeidet, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten.
2: Mange steder så er jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det er også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det er jo fortsatt veldig tidlig i redningsarbeidet her.
0: Flere enn 700 000 nordmenn mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Det viser nye tall fra NAV. Dette utenforskapet er stabilt høyt, sier NAV-direktør Hege Nilsen.
3: Den gruppen som øker, det er voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de er ukrainske flyktninger. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som varierer litt over tid. Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% er motivert og har ressurser til å jobbe.
4: Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Fortsette å forsterke innsatsen på både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på. Det er viktig.
0: Reporter var Eivind Fondenes. Fremskrittspartiet er igjen det største partiet på NRKs meningsmåling. 30,6% er en framgang på 0,4 prosentpoeng siden førre måling i juni. Målingen Norstat har gjort var for NRK, Dagbladet og Vårt Land. NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Det ble skutt mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. De har ikke fått melding om at noen er skadet, men etterforskningen i gang, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
1: Det var avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser både av bil og angivelig åsted. Det foreløpig ikke noen som er pågrepet i saken.
2: Ble noen skadet i forbindelse med disse skuddene?
1: Politiet har ikke fått melding om at noen skal være skadet.
2: Hva er grunnen til at dere undersøker boligen dere er på?
1: Politiet har undersøkt utenfor denne boligen, så må vi se om denne boligen kan ha en sammenheng med det som har skjedd.
2: Vet dere hvem de involverte er?
1: Vi kan per nå ikke si noen ting om hvem de involverte er, men slik som det ser ut for politiet per nå, så er det ikke en tilfeldig bil som har blitt beskutt.
0: Intervjuer her, Aina Beate Innreiten. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er meldt døde så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez er på reise med familien og hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
3: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
4: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
3: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
4: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
3: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter Mathea Hallengstad Laugen. 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, viser den årlige undersøkelsen fra Medietilsynet om barn og medier. 1 av 3 ungdommer mellom 13 og 18 år har sett skremmende eller voldelige videoer, og nær halvparten har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 sier de har blokkert noen. Og så fotball. Aldri før har Vålerenga fått mer penger ved et spillersalg enn i dag. Filip Thorvaldsen er klar for Twente i nederlandsk fotball, og ifølge klubben selv er dette salget det største gjennom tidene. De oppgir ingen sum, men TV2 erfarer at avtalen er verdt over 60 millioner kroner. Og i Nederland skal 20 år gamle Thorvaldsen spille med blant andre landsmennene Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter, altså i Twente. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Bare 1 av 30 boliger i Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Og salget av nye boliger her i landet er det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal i år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid i fjor. Boligprodusentenes forening sier boliger blir dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere. Ingen er pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. Ingen er meldt skadet, men både bilen og en bolig i nærheten blir undersøkt. Politiet sier de ikke tror bilen var noe tilfeldig mål for skuddene. I Colombia fortsetter redningsarbeidet etter det kraftige jordskjelvet i går. 132 er bekreftet død og nær 500 skadd. Utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten har snakket med berørte i det søramerikanske landet.
1: Jeg snakket med en som er fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på er ødelagt. Klokketårnet har knekt. Et annet område som er hardt rammet er Pereira, som også ligger i dette området. Der har jeg fått melding om at nærmest alle bygninger i sentrum er ødelagt. Og selvfølgelig i storbyen Cali er det store ødeleggelser. Folk løp ut i bare pyjamasen. Det er frykt og kaos.
0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden i hjemlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han er ikke der, men i eksil i Russland. Også ekspresidentens yngre bror Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stede i retten. Dommene er de første mot medlemmer av Syrias tidligere regime. Og Bashar al-Assad er funnet skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. I EM i friidrett løper Amalie Juel akkurat nå semifinale på 400 meter hekk. Det kan du følge i NRK Sport. Og på NRK.no kan du lese at familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen holder igjen, så han ikke konkurrerer for mye i comebacket. Og dette er årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM i friidrett i Birmingham, selv om han er tittelforsvarer. Og selv om han altså vant et nytt gull på 5000 meter i går kveld. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 14. Politiet i Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person er funnet død etter at det er brukt skytevåpen, og en person er siktet. Flere personer skal ha vært på stedet, sier politiet. Ingen er pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Det sier innsatsleder Henning Staff i politiet.
1: Det har vært flere personer i bilen. Men vi har ikke noen melding om at noen av de er skadd, og politiet tror heller ikke, eller vi er i den oppfatning at det ikke er tilfeldige personer det er skutt på, eller i bilen til.
2: Har dere kontroll på våpen eller tomhylser?
1: Ja, politiet er nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tomhylser og så videre. Politiet har enda ikke pågrepet noen i saken.
0: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Utvalget har tatt tak i fallende resultater i skolen og hva som må gjøres. Sluttrapporten ble i dag overlevert til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Og det er alvor, sa kunnskapsministeren.
3: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det er alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning mens de går på skolen.
0: Bare 1 av 30 boliger i Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. En trafikkulykke har stengt Mosseporten, tunnelen mellom E6 og Moss sentrum. En motorsyklist er alvorlig skadet. Tunnelen vil være stengt i ettermiddag, og det får følger også for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Det er studiestart for mange og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik, som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
4: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
5: Finn en person du har tilknytning til, dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker.
6: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
7: Jazzkassa.
8: Og i dag skal jeg ta med jazzkassa ned i Oslo sentrum, for der foregår nemlig Oslo Jazzfestival denne uka her. Hjertelig velkommen.

Du hører på Jazzkassa, og det kan du gjøre mandag til torsdag, klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk. Og vanligvis da så befinner jeg meg i studio på NRK Marienlyst i Oslo, men i dag så skal jeg ta deg med på festival, for i hovedstaden akkurat nå så foregår nemlig Oslo Jazzfestival. Der spiller ikke Stan Getz, som innleder her med Lullaby of Birdland, men mens jeg stikker ned i Oslo sentrum, så hører du en av dem som spiller opp til flere konserter der, nemlig trommeslager Brian Blade. Men her så hører du den sammen med Wayne Shorter i et live-opptak av låta

Brian Blade på trommene der nå, og han spiller opp til flere ganger han på Oslo Jazzfestival, men hva hadde en festival vært uten publikum? Og jeg befinner meg nå i Oslo sentrum, hvor turistbussene fyker forbi, dresskledde herrer står og taster, og fjortisene de fyker rundt på sparkesykler. Det ikke sant at det koker av jazzpublikum enn så lenge i Oslo sentrum, for i det jeg befinner meg her, så det tidlig på kvelden, men det sitter en og annen utenfor spillesteder her og koser seg med pils for eksempel, og der kjører 17-trikken forbi. Vi skal se om vi finner noen folk. Driste meg til å gå bort noen av dem som befinner seg utenfor herr Nilsen.

0: Og her utenfor herr Nilsen, hvor det snart er konsert, så sitter folk og koser seg med duggfriske pils. Og tilsynelatende skal på konsert da. Hvem er du?
1: Hanna Furberg heter jeg.
0: Og hvem er du?
2: Jørgen Fiske.
0: Og dere skal tydeligvis på konsert da?
1: Vi skal det.
2: Det skal vi.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det er jo en av Oslo og Norges kuleste festivaler denne uka her. Masse gøy som skjer. Vi har gledet oss.
0: Men hvorfor skal dere se akkurat Rød Kvartett?
2: Syns at plata låter utrolig bra, og så... Ja. Jeg har ikke sett dem live, så dette blir knallbra.
0: Men har du vært på Oslo Jazzfestival før?
2: Ja, det er vel tredje gangen min i år.
1: Det er vel også min tredje gang. Og det pleier å være veldig gøy hos oss det.
0: Ja, du omtalte det som en fin festival i stad. Hva er det aller råeste du har sett på Oslo Jazzfestival noen gang?
1: Altså min favoritt pleier jo egentlig å være å gå rundt og sjekke ut de unge bandene og de unge talentene. Der er det jo både kjente og kjære folk, men også mye kul ny musikk. Så, og det er jo også gratis. Så der slipper man jo inn hvis man er tidlig nok ute uansett. Det pleier å være et veldig bra møtested, og så er det ofte jam etterpå. Det pleier å være veldig sosialt og koselig.
0: Er det noen du har savnet på Oslo Jazzfestival?
2: Det vet jeg ikke. Jeg synes det er et veldig bra program, men kanskje litt mer frijazz hadde vært fint innimellom.
0: Hva hadde vært det ypperste da?
2: Oi, oi, oi. Matana Roberts hadde vært utrolig kult.
0: Men vet du hva vi gjør da? Da hører vi heller det i jazzkassa. Tusen takk for praten.
1: Takk selv.
2: Takk.
1: God jazzfest.

Du hører på Jazzkassa, hvor jeg Ruben Gran, og jeg har beveget meg ut av studiet I dag, befinner meg I Oslo sentrum, hvor det Oslo Jazzfestival, og nå altså rett utenfor det smått legendariske spillestedet Herr Nilsen, hvor Rød Quartet, på det tidspunktet jeg befinner meg her, snart skal spille konsert. Og dette her jo en knallkvartett, hvor du finner blant annet Brødrene Lyder og Aksel Rød, så jeg skal se nærme meg inngangen der, og så se om jeg finner en av dem, mens vi hører Rød Quartet med Red Nose hymn.

0: Rød kortet der og her, for her har jeg han som spiller saksofon, du hørte, nemlig Aksel Rød. Koser du deg på festival?
1: Jeg synes det jo, jeg holdt på å si, vårens vakreste eventyr, men vi nærmer oss en slags sensommer. Men det utrolig deilig, og byen koker, og det de vante festivaltingene. Kjempegøy.
0: Når vi sitter her nå, så det jo knappe halvtimen til du skal på scenen. Hva føler du nå?
1: Akkurat nå så jeg litt tørr i munnen. Det blir jeg alltid på Herr Nilsen. Så det litt sånn skummelt å komme hit hver gang og spille, og forhåpentligvis kommer det litt folk, og da blir jeg spesielt tørr i munnen. Min mor vil jo sikkert tro at jeg har noe med nervøsitet å gjøre. Det kan stemme. Det finner vi fort ut av. Men jeg jo først og fremst veldig glad da, for at vi får lov å vise det frem, og at vi får lov å spille musikken vår på en så stor, eller liten, men dog stor venue som Herr Nilsen under Oslo Jazzstad.
0: Jeg har omtalt Herr Nilsen som smått legendarisk allerede i dag. Det jo det.
1: Det jo, ja, det spot on det.
0: Ja. Mye tradisjon i veggene her. Men som du sier, dere har jo et fortsatt ganske ferskt album i bagasjen. Blir det her liksom å ta den plata til scenen?
1: Ja, det blir rett og slett det. Nå vi i en fase hvor vi tester ut samspillet, og Cornelia bor jo i København, så vi får ikke øvd hver dag som man gjorde på konservatoriet og sånt. Så det her blir å teste nye og gamle ting og prøve å finne ut av et eller annet før vi skal i studio igjen og spille inn en ny platte om ikke så altfor lenge.
0: Men hva det optimale som skjer på scenen med den musikken her når dere i gang?
1: Det jo litt interessant med det bandet her, for jeg jo veldig mellom to stoler med å komponere og samtidig skulle ønske at alle tok initiativene de føler selv var riktig. Så jeg håper jo at det skjer mye spennende utspring, og at vi våkne, at vi klarer å ta alle de curveballsene på strak arm. Og jeg føler at besetningen og materialet tillater det, at vi kan gjøre ganske mye forskjellig, hvis det gjør noe mening.
0: Det gjør det absolutt. Du nevnte jo at dette seinsommerens vakreste eventyr, men har du vært mye rundt på festival ellers i sommer?
1: Jeg var innom Moldejazzen, spilte der, og så det jo, ja, kanskje vårens vakreste eventyr, Nattjazz, da, som fantastisk. Kommer nettopp fra Sillajazz, der var det kjempegod stemning. Så jeg har fått med meg litt grann, men jeg har jo gledet meg til denne uken her, da. Litt værsikrere enn Vestlandet, kanskje.
0: Hva det du har gledet deg til på Oslo Jazz?
1: Nei, jeg hadde jo gledet meg til alle Brian Blade-konsertene, da, men jeg får se med meg noen av de, dessverre. Om ikke utsolgt, så var for sent ute. Men nei, jeg er vel bare en sånn bygutt, da. Jeg liker når du ser, altså, nå her det et band som spiller, og her det god stemning, og så lunte litt rundt og kjenne på stemningene. Mer enn noe annet. Ingen nevnt, ingen glemt, bortsett fra Brian Blade.
0: Men hvis du skal trekke frem en konsert, hva har vært det aller feteste i sommer?
1: Nei, det jo noen som stikker seg ut, selvfølgelig. Men det blir mye gitar da hos meg, og Bushman's Revenge-konserten på Nattjazz var ganske outstanding, og jeg kan jo ikke gå noe sted som jeg vet Even Hermansen uten å vie all min tid til det, så jeg må kanskje trekke frem Bushman's. Det var også med Johan Lindstrøm på stil. Den satt seg. Det var ganske fett. De er like vital som alltid.
0: Der var det veldig mange av oss som ikke var, så da hører vi det her i Jazzkassa nå i stedet. Aksel Rød, jeg ønsker deg god gig, og så må du kose deg på festival.
1: Hjertelig takk. Håper det blir bra. Du også.

Bushman's Revenge der, som var en av Axel Røds beste konsertopplevelser i sommer. Men nå så skal jeg ta med meg jazzkassa til et hakk nyere spillested enn Herr Nilsen, hvor jeg jo pratet med Rød nå, nemlig Bekko. Og der foregår det konserter hele Oslo Jazz-uka, blant annet på torsdag, med Ingeborg Solid, som du hører her.

på torsdag så spiller Ingeborg Solid på Bekko under Oslo Jazzfestival, men nå så fikk du Ingeborg Solid i jazzkassa, og det gjorde du med Change. Og når jeg nå utenfor Bekko, eller begynner å nærme meg i hvert fall, så skal jeg snart snakke med Tarald Kongshaug, som spiller her i det jeg befinner meg her, i hvert fall veldig snart, som inviterer til jam med noen av sine musikervenner. Og dem har han ganske mange av, denne 23-åringen som du har hørt med Grossband og Hogne Kleiberg Trio blant annet, som du hører han med her nå, før vi straks tar en prat med Kongshaug.

0: Og med det så er reskassa på plass utenfor Bekko midt i Oslo sentrum, hvor det også skjer ting. Det skjer ting overalt i Oslo når det er Oslo Jazzfestival. Men det som skjer på Bekko nå i kveld, om ikke lenge deltatt når jeg er her, det er jam med Tarald Kongshaug. Og han, det er han som sitter ved siden av meg. Halla!
1: Hei, hei!
0: Altså, hva går du inn i en jam med Tarald Kongshaug med?
1: Nei, det er jo å samle musikere som er på festivalen, eller som bor i Oslo. Lage et møtested etter konserter, der man kan møtes og spille og lytte.
0: Men hvordan forbereder du deg til en jam?
1: Ja, sånn, nei, jeg må jo samle en tropp da, som jeg har gjort nå, og så velge litt låter. Det er jo litt låter, i dag skal jeg spille litt låter jeg bare likte å høre på i det siste. Så det er ikke så mye mer enn det. Bare velg låter og velg folk.
0: Men er det en spesiell type musikere du jammer bedre med enn andre?
1: Nei, i dag er det jo, den gjengen jeg har med i dag er jo, har jo spilt mye med før. Men det er jo bare gode venner og kollegaer som det alltid er gøy å spille musikk sammen med.
0: Hva er din drømmemusiker å jamme med? Det er lov å nevne flere.
1: Det er et sinnssykt vanskelig spørsmål. Må han være levende?
0: Nei.
1: Nei. Den største drømmen i historien må være å spille med Coltrane. Tror du? Ja. Kanskje et basic svar, men det er et gyldig svar.
0: Kan du stille et basic spørsmål da? Hvorfor det?
1: Når jeg bare har hørt på opptak, så lurer jeg på hvordan den enorme kraften han har i spillingen sin vil

0: Vi slipper snart plate, det gleder jeg meg veldig til.
1: Siden du nevnte Coltrane, og det tross alt er Coltrane-året, hvis vi skal høre en Coltrane-låt her nå, eller en låt Coltrane er med på, hva skal vi dele med resten av jazzkassa?
0: Min nåværende favoritt er nok Moment's Notice fra Blue Train. Den hører jeg veldig mye på for tiden.
1: Tarald Kongshaug, tusen takk for praten, og god jam og festival!
0: Tusen hjertelig takk!

Og der fikk du i hvert fall litt av John Coltrane sin Moments Notice, i det jazzkassa skal bevege seg fra Oslo sentrum og i Oslo Jazzfestival opp i studio på Marienlyst.

Oscar Peterson Trio spiller ikke på Oslo Jazz Festival, men du hørte dem allikevel her I Jazzkassa med Jim I det jeg I ferd med å takke for I dag. Etter å ha vært en liten tur rundt på Oslo Jazz Festival, som jo varer ut uka I hovedstaden, så hvis du skal dit, kos deg på festival og kos deg på konsert. Det ofte der den aller største magien skjer, og uansett om du skal eller ikke, hyggelig at du har vært med her I Jazzkassa I dag. Og vi høres igjen I morgen klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk for Jazzkassa. Det hører du nemlig 4 dager I uka, mandag til torsdag. Og jeg sender deg videre nå sammen med Vigleik Storås Open Airs Quintet. Ha det gøtt!

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Et lasteskip truffet av et angrep i Rødehavet mellom Nordafrika og den arabiske halvøy. Det britiske marineovervåkingssenteret har fått melding om at tre i mannskapet ombord drept av et prosjektil. Angrepet skjedde nær Mandeb-stredet, som utløpet av Rødehavet, og som svært viktig for handel mellom Europa og Asia. Houthi-militsen i Jemen har flere ganger angrepet internasjonal skipsfart i Rødehavet. Politiet i Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, en person sikta, og våpenet beslaglagt. Flere personer skal ha vært på stedet under hendelsen i går kveld, sier politiet. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og i Oslo har en sykepleier bare råd til 1 av 30 boliger til salgs. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Erik Jørgensen en nyutdannet sykepleier og bor i kollektiv i Kristiansand, og sier han kanskje må kjøpe bolig sammen med en kamerat.
1: Vi har jo vurdert å kjøpe felles, da, med tanke på at man stiller jo mye sterkere med to økonomier, og det har jo sett med mange andre at man har da, kjøpt enten med kjæreste eller med venninne eller søster eller bror. Jeg har hørt om flere som har gjort det. Jeg vil jo si at hvis jeg hadde stilt alene, så kunne det jo fort være at jeg kanskje akkurat kommer over grensa, men hvis det da bys høyere enn det som er summen som er, da, så kan det fort hende at jeg ikke når opp i konkurransen.
0: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad, som i dag ga deres rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen satte ned utvalget på grunn av dårlige resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene.
2: Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere.
0: Flere ber om mat fra Matsentralen Norge nemlig, enn noen gang før. Nettverket deler ut mat som butikkene ikke selger til organisasjoner som hjelper folk som har det vanskelig. Men i Stavanger får daglig leder Tor Jan Bredenbeck andre telefoner enn før.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere. Sånn tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole, men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Det er et voksende problem, og det er veldig trist.
0: Evangeliesenteret i Rogaland en av organisasjonene som henter dagligvarer hos Matsentralen. Også leder Marete Ånestad merker større pågang.
3: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser. Altså så de er på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Sa Marete Ånestad. NRK Nyheter finner du som egen kanal på radioen din. Her blir de presentert av Jon Brandes.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. I Midt-Troms er en kvinne siktet for drap, opplyser politiet. En mann er funnet død, og hendelsen skal ha skjedd mandag kveld. Den siktede er i 20-årene, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvanli.
1: Det er jo tidlig etterforskninger, og det er en del av det som vi søker å finne ut hva som faktisk har skjedd på stedet. Vi vet at det er brukt skytevåpen, og at ene person er død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Jeg kan si det at det er en person i 20-årene som er sikta. Vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
0: Den siktedes forsvarer sier til NRK at kvinnen har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslatt. Oljefondsjef Nicolai Tangen utelukker ikke at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstendigheter. Det verste er at i den verden vi lever i nå, så er det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsuka i dag. Tangen påpekte at nordmenn er blitt vant til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet finansieres av avkastning fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Antallet døde etter jordskjelvet i Colombia har økt til 224, opplyser colombianske myndigheter. Og tallet er ventet å stige ytterligere. Totalt anslås det at over 3000 personer er savnet, i tillegg er over 600 skadd, og 165 bygninger har kollapset. Reporter Inge-Marit Kolstadbråten har snakket med folk i landet.
2: Nå ser det ut som det er byen Pereira som er hardest rammet. Det er en by med rundt 500 000 mennesker. Jeg snakker med folk der som sier at store deler av sentrum av byen er skadd. Enten så har hus kollapsa, som vi har sett på noen videoer, eller så er det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, og samtidig som folk gikk rundt og lytta for å høre om det var liv i noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at lovens strengeste straff nå blir erstattet med livsvarig fengsel med hardt straffarbeid. Historisk, sier landets justisminister. Til slutt tar vi med at det er forsinkelser på toget mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, og det skyldes en signalfeil, skriver Vy. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i nattens angrep. Angrepene tok livet av minst 6 sivile og såret 19 i storbyen Zaporizjzja sørøst i landet, ifølge ukrainske tall. Og stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side. Krigen har gått fra bakken til lufta, forteller professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
1: Dermed så får du økt bruk av droner og missiler og glidebomber som sett fra russisk side egentlig er noe av de få gjenværende virkemidler det har igjen for å øke presset på den ukrainske politiske viljen ved å bombe da sentrale mål som ikke har noe med selv med de militære nødvendigvis styrkene langsetter den ukrainske frontlinjen å gjøre, men som har mer med den økonomiske produksjonsevnen der hvor også sivilbefolkningen bor.
0: I Ungarn har tidligere høyesterettssjef Andrés Baca blitt valgt til landets president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet TISA flertallet for å avsette daværende president Tamás Ciuc. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden TISA i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Prisene har steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på boligmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: I Østfold er tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen. Tunnelen vil være stengt i ettermiddag, og det får følger for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Mellom Oslo S og Lillestrøm er det forsinkelser på jernbanen. Regn også med at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Problemene skyldes signalfeil. Strekningen Moelv-Lillehammer, som har vært stengt i lengre tid i dag, er nå åpnet. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. En kvinne er siktet for drap i Salangen kommune i Troms, opplyser politiet. En mann er funnet død, og hendelsen skal ha skjedd i går kveld. Begge skal ha utenlandsk bakgrunn, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvarnli.
1: Vi vet at det er brukt skytevåpen, og at ene person er død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Det jeg kan si nå, det er at de to involverte er utenlandske statsborgere. Den sikta er en kvinne i 20-årene, og den fornærmet avdøde er en mann i 30-årene.
0: Forsvareren til den sikta sier til NRK at kvinner har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslaten. Kong Harald kondolerer til Colombia etter det kraftige jordskjelvet i går. I et brev til presidenten i landet skriver kongen at han uttrykker sin djupeste medkjensle med presidenten og det kolumbianske folket. Så langt er 224 stadfester omkommet etter jordskjelvet, men tallet er ventet å stige. Totalt anslår en at over 3000 personer er saknet, i tillegg er over 600 skadde og 165 bygninger har kollapset. Krymper lagret av våpen kan sette USA under press. Det mener Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
2: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderne å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Sa professor Tormod Heier. Oljefondsjef Nicolai Tangen ser ikke vekk fra at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstendigheter. Det verste er at i den verden vi lever i nå, så er det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsveka i dag. Tangen påpeker at nordmenn har blitt vande til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport om den norske skolen. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov. Noe kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ser seg enig i.
1: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjstal har stanset all drift etter et russisk angrep mot anlegget deres. Det opplyser morselskapet Metinvest. Både Russland og Ukraina har trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur. De neste vekene kommer til å bli preget av en nådeløs krig, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at den strengeste straffa i lova nå blir erstattet med livsvarig fengsel mot med hardt straffarbeid, historisk, sier justisministeren i landet. Og etter 4 år er den tidligere amerikanske soldaten Robert Gilman i dag sett fri fra russisk fengsel. Gilman har sittet fengslet siden 2022, da han ble pågripen for vold mot politifolk og angrep på fengselsbetjenter. Ifølge en gruppe som jobber for Gilman har han vært alvorlig syk og stått i fare for å dø. Gilman er nå på vei til et militærsykehus i Texas. Og til sist, tunnelen Mosseporten i Østfold er nå åpen igjen etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen framfor midt inne i tunnelen. Tunnelen var i mange timer stengt i begge retninger, men åpner igjen like etter klokka 19. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Dette er norsktimen på NRK Jazz.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. En person mistet livet i en motorsykkelulykke i Østfold i dag. Ulykka skjedde i tunnel Mosseporten mellom E6 og Moss sentrum. Tunnel var lenge stengt som følge av ulykka, men åpnet igjen litt etter klokka 19. Politiet jobber med å kartlegge hva som førte til ulykka. FRP-veteran Siv Jensen refser politikeren Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leiren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
1: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
0: I Afghanistan er to tilsatte i FN arrestert av etterretningstjenester. Det opplyser FN-organisasjonen i landet UNAMA til nyhetsbyrået AFP. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke fått lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. De tilsatte i UNAMA skal ha blitt pågripen på søndag. Bare 1 av 30 bosteder i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Priserne har stiget raskere enn lønningene, selv om til dømes sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Og i Bergen, Stavanger og Tromsø har det blitt vanskeligere å kjøpe bostad for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på bostadmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: Og til sist, Bodø Glimt er nå ett steg unna Mesterligaen etter de slo belgiske Union Saint-Gilloise i kveld. Det ble en dramatisk affære på Aspmyra, og det måtte ekstra omganger til for å avgjøre kampen. Men det ble til slutt siger til de gulkledde fra nord, som slo belgerne 3-2. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer mot at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. På Arendalsveka i dag sa Tangen at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok førebudd på at deler av eller hele fondet forsvinner.
1: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
2: Fondet er i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år, men pengene kan altså gå tapt.
1: Og det er jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet er så stort som det er nå.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM hevder å angripe et Panama-registrert skip i Omanbukta. Et militærhelikopter skal ha fyrt av 2 missil inn i maskinrommet på skipet. Skipet skal ha siglet mot Iran i strid med USAs blokade, ifølge CENTCOM. Krympa lager av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpnene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Sa professor Tormod Heier. Så til EM i friidrett, hvor Korse Martine Hjørnevik eller Elea Jørstad Bock klarte å springe seg til finale på 100 meter hekk. Hjørnevik enda på fjerdeplassen i sin semifinale, medan Bock sprang inn til femteplass i hender. Finalen på 100 meter hekk går klokka 22.30 i kveld, men da uten norsk deltaking. Og til sist, ei 2 meter djupt hål har dukket opp ved Nobels fredssenter på Rådhusplassen i Oslo. Politiet og brannvesenet har sperret av området. Ifølge bymiljøetaten kan det være snakk om ei vasslekkasje. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelenskyj sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen er overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelenskyj, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Tross forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tida. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzja all drift etter et russisk angrep. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen i krigen har vært nådeløs.
1: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: I Afghanistan er to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester i landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Et patruljefartøy som er ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
2: Tollvesenet får i løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
3: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det er ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
0: Det er områdeleder i tolletaten Tim Gurik, og reporter var Espen Bierud. Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden er sendt ut på høring. Det kan bli aktuelt å utvide planen til å også gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs sørlandskysten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
4: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den er ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det er klart, det er ikke én brygge i seg selv som er problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken er avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, er helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da er det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
0: I Ungarn har tidligere sjef for Høyesterett Andrzej Bakte blitt valgt til president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet Tisza flertallet sitt for å avsette daværende president Tomasz Sujok. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden Tisza i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bakka er en kjent Orbán-kritiker som ble avsatt som sjef for Høyesterett av Orbáns regjering i 2011. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i kveld. Flere kommunale etater er på stedet for å sikre området og undersøker hullet. Gravemaskiner skal i løpet av natten åpne hullet ytterligere for å finne årsaken. Trikken blir omdirigert til en annen trasé så lenge arbeidet pågår. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet, ifølge militære kilder som har uttalt seg til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp til å få mat på bordet er vanlige familier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
1: Behovet er stort, og det er flere nye også, så ta kontakt.
2: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
3: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
4: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Syria dømte tirsdag landets tidligere diktator Bashar al-Assad til døden for forbrytelsene regimet hans har begått mot det syriske folket. Men Assad selv oppholder seg i Russland.
5: Bashar al-Assad er dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme er broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart to år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke er til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Selskapet Meta, som eier Instagram og Facebook, er enig med EU om mer faktasjekk etter migrantkrisen i Ceuta. Desinformasjon på sosiale medier bidrar til at 72 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Er det skuddpremie på disse landsvikerne, kommentert under, en under et bilde av meg og Tonje Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det er ikke straffbart i Norge. Denne type kommentarer er ikke vanlig. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det er en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener er egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP er leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det er noen eksempler som vi fikk høre her som er helt uakseptable, det er vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det er noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og er kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn er det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og er ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk er snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere er de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det er å være politiker.
0: Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast i krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.